0: rán kia chém một xuống à?
1: Ngã năng ta mẹ, sáng chỉ đồ ngã tiền văn thắng mới chạy theo xuống.
0: Năng ta mẹ đâu bia, ta chém xíu anh ta.
1: Sáng ngã xem trái yêu hắc khu gì?
0: Rán xem trái chín giá mà là ngã phê phê xem trái là anh chứ.
2: Ôi à, năng ta mẹ đâu bia, xíu anh ta.
1: Vậy,

0: rải xem đồ mà gì, ngô. Chị chung kia, chả chung ngô mà bê chê, sư sư à mà xâm xì chê bì xì ra trôi chì ngô gì, rê mà rê.
1: Nhân ngà rê bù lạ, gyu ngô yu. Lâm bù khẩn trê chì tăng bù chê nè chà. Lê rì khẩn trê chì tăng bù chê nè chà. Khả nà nhì yì chì yu. Tên tên sèng sù tùm bù chì yung gù chì.

0: nghe yao chân cứ khiến rất là chuyện nào sinh bị
1: thì chưa ấy nữa nghe có thể là số xin là mấy chuyện xin bố trả rằng bây giờ đi kiện cái này nhìn cái mặt bà
0: chỉ cái gì là tiền xin mà nó đã cho số xin thằng nào sau cái sao chú chị chị sao chú yao chung sao gì
1: muốn ấy rồi
0: công ty khai sinh vào đấy thì cái mặt bị ngã khác có số mà nó nhiều tuổi

0: Cứ chơi khi ra Tiếc xíu ta Wam chung chi kia chơi điện bè sang án phê bà Cứ xíu yi Xìm xê đi chẳng ai khi răng lê bà xuê tàn yàng lì trí xù bì
1: Yà nhìn xì tù rà gà lè xù xù
0: Thơ mình tù Nghe thì ngoan rà lờ Xù xù gà xê mê lờ khá lạ xù nờ Kịp xì rì xà xì xì bì yìm bù Thông cha Thật rì thuyền đà đi Ngô nè chè nờ Rán xù xù thông bè gù rìm đà Chì bù chì kè rì xà Xìm nè xì bè thù xì ơ xì Tì ngân yù gò xì mà tò Chà wà chì nhìn mà xì Rán chú gò gè tông lì chè gù tù Gà lè đà Yù bì xì rà yò xì
1: Rán yù zà Ngà yù bì chù nè mì tù
0: Yìn nè ngè rán gì chấp chì thù yà yò mà xì Chế zà Ngà rè chuyện chùi bạc chùi gì Chùi xì tàng gò xàm chù Xì tà Nhà xì xì tà Chùi chùi chì là ngà mì kì mà xì Xìm tù gè Chế nè ngè đá xùi chùi